16:36 și în ordine și în bal, haci, mana iona, că ne hegi ciongotisa, că ne hegi ce trebuie ca scuahi să mănânghi tinzeve, că sunt cu hegi isinga, trebuie ca scuahi mănânga tinzeve, trebuie ca scuahi să mă cuiau, cu coa mana hina bela, vai hona hegi ciongotisa. Hini 16:36 și că îmi mă hegi la cum mănânghi ciongotisa.